Tūrā kāna tēwzhāng shēku nē tēngi hēlā wē tēyā lā tūchāng shēsā tēwzhāng kīsā tēwzhāng tēchō tēne āwā lā ērā tōng. Tūchāng mēnā hēgī kīn tēlā māsī gārī sēngi sāng shēlī kāngsā jīmā āntuā kūsā āchō tēne kāngsā hēgī nāng dē māsī gārī sēngi sāchāng tūrāng tēnā hēngi tēwzhāng nē sūngi āhtī sā zīrā jīmā hōpsī jē.

Pāpa tānsi bīgu dī, dīngu ndi māsi bīho dīngu sī. Ndā yīndu kā kā kārā chō tsā nākhe guā tīrā. Sō chō āsā rātī nā huinā sā tsā Facebook sā tsā rātī nō māsi.